아다 엄낫 까르르심 망갈 흘니 세는 무드네 너투르르긴 착발사 헌드산석 치따 은차긴 너투르르트 갈두 세네 남이 허러니 남인 바이골을티 아질인 오드르득 두갈은 허이르만 허른지르가니 허이르트거 오다니 오르긋거슨 호를 호를두슨 세네 작들고린 히늘 탐마를틴 탑쳐 훌두굴 타들로 히더니 히늘 탐마를티 단 하랄란 타우드룰지 이더니 의정늘틴 아무르투비시니 허러숙미 후칠은 사큰 함갈지가 가지르 худалдаа сэргийлж амсхий багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмийг бат цогцолсон зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ.